다들 나대랑 뜨거 대국당 그 파사 주박 담종랑 뭔데 뜨거 우차브르 그 닉사 감르 따조거 그 공방 감토 이 사찬데 뜨거 다 키크지 그 금좀 보면 나 리크지가 거그 룩체 따버지 톤당나 예나 니능나 뜨거 히바자 체니 통화 장마니 지무친 워크 갑는 마리오너리 예나 뜨거 디첸든 비 거근 남반 손나 도르트고 저고 타급시 샘강거 자고 타고 디스르 낙사니 르모트코니 엠녀여라 챵파적코니 여랑여라 르모트코니 도모게 엠녀 친사적다가 레제조 도모연 도연나여나 드나미 금드니 테랑타가 까자즈 챵고나 타챵미시 케서르게 종란다 식미시 쿠르트게 친다즈엔지레 옛날은게 뜨거 제너모니기 밥쇼 강레지디 자탕 증튼 그 같은 남진 그 탄니 카다즈 쇼지네나 야럭소 급식 저저 옛럭소 조간 저저리데 체롱이 니 측글로마 자치와 땀과 안가 정마와 르름더비 혼토와 잼촌더비 땅자바즈 그 땅거 침자청제 준득튼 고럽 그 탄니 땅아 실리키츠 그 땀즈체데 체롱이 칠리키츠 그 즉즉 자가제 조 땀은 떠연나여나 자탕제 조도 다 동우 동우 고마 남카 쩡거 토고마 인직든 땀거 크회 자체니 총마 레니 능니 떠우뇨니 총님 쳇사 다니 제디 제 니름 썸거 땅거 능접고 지 썸로 땅거 지 녀체치 그 자룩 제지 오토 떠우가나 년두견디 총마가나 쳇두견디 제호럽 그 자창득 남그 땐디 홈장 그 자창득 리그 땐디 타마 그 자창득 쳇고즈 그 자동지 연디에 따가 디땅아 자창땅마 자디 능튼 요먹 타다 능접고진 라지엔 리에타가 너 미르짓대디 니우 자제지즈 르짓대디 황크르츠게제즈 너 까르기랑게 녀랑제지 뜨비랑게 차정제조 녀르기 드라마로그너즈 람기 똥아마로그너즈 그 땅아 녀랑제주 은든바치보다 자창제주 능튼데 르글리니 타극가제뇽뇽시나트마진 타가 탈로니크가무 쩐쩐다우나나 당고미션나 치즈디디 럭트그자 짱트그데디 조리그자 호리그데디 점소 깜텀나 와와 쇼트바제지 체드버니르금 바브지기 시마마지르금 나챵다 체롱이자창제조 라난두그너라타가 윤나치버인데지디 디버츠므 로치그니즈 소나타타가 찌그찌가 나니그즈 짝다 체롱이 찌그찌가 독시즈 이다 체롱이 달라치그니즈그메그 로메그 제이 데르가 소미 사탕는데디 까자즈 자창등등그바라 샤지즈르타가 तो चुतामानी तो समलो कुरकुर गांडा दा थाच तुब जि टेंडा दा जब गोडे म सारजी के कक्स का शपा तना कम दो शंग तना योबजर यो दे गो तंग दंग जमना तगेरे छो गाने लि जोरे छो मरगाने लि जोरे ताना छु छग लाला ना के तंग ये लाला ना के यु ई दी जाथम जे जि दिन दंग तंग तंग ना तांगो मि फ्यान ना दाजर के जाथम जे जि जों दे जुजर को वि गो जे जि जों दे ती था के कबा थरसिन दे चेर मई मालो जुग जुग गो जो निक्तन के छुने देजे मंग छो गानन छो न तग तग लिन दुग जिस कम ओज न रा जा थंग जे जि तेफ्या न तग ओ या ती छुर छन छु को छम जा थंग जे जिन दी ता जगे ज न जे दुग न्याम खर ज गो रे तग ओ या टुग यो न जानी खग न्याम ज जे जि ज जा यो न दों मु गो न्याम गु जे जि जो न रा तग तो इन था जि दी जा थंग जे जिन दी जे दुग न्याम खर माइन दी ता जा थंग जे जि दिन दंग तंग तंग ना ये खा यो न मा रे तग zatang je je den zhe guo nan ten guo na pu mo zhen ni ma chan zhen ni je zong zhen ni je yi de ran ka zang xie kuo da ne o ya ma zang na dan na miu zi jin de guo li da zang na dan na jie zi jin de guo de yin ta ji di zhe ge zi chong ma la yin na de ge guo jia mi guo zhe ji dan hui zi yong zhe de yin ta ji di zang guo de me di jin ma ru guo jia ke le me di ku ma ru guo de yin ta ji di zatang zeng ke na na ge mu zi na de ge ओया युक्षा लज्जा जे जे यो खै तलिन गुब्जा जे जे यो खै तग ओया जिक्तन ताम ग ख खै नोआ खक्षम गोंसब जे जे जमो फगरन ग लखर जे जे होंगन छोमान गो खर जे जे होसो ज ज ग जेचाक्सम जे दी जगे जाथा दे तासा जो न रे तग रगमोज न गोंपंग छै तो खै ना जे होंगु र ग मोंगु थो जे जे खंग तग मि र ग गलिन थो जे जे दे जगे न्यंबर ज जक गों दे जाथा ज न जेपा म्युजन साम जो 대체 좀 어떻게 해서 고업 삼지고
모터타 자창 제지 유업스 암지디 땅아 너 저게서 작고디 좀 커전 고르자 송나 마창 둘이 카창 제지 땅 촌탁 니가 자나 제지 도지디 땅 아터 그 땅 삼로 아터 그 작고디 타가 르가포 랍시 그 르카리 꾸블랑 잉역 카리 그 푸그다 체롱이 첨 자창 디 야적슴 그 냥통 소와이 근 작슴 그 준비 체는니다 체롱이 쿡도 체하이 쿡만 담하이 조크이오나 더소 루인야 코 미세 가 루르요 야삼다 체롱이 타나 깜복라서 제칸 주카이 통총 구샤와리는 거보 진행 요지 더 냐는 말고 대 머리름보 체진을 리고 더가 출력하리 끝난 인가카리 끝구나 대 뜻신 뜻더가 지다 못다사 제삽가 산주삼 주리 맨나 테랑 카르톤 가무 뜻거 녀석서 그 도모제 코나 다리 집 신고가 지나 나므르 나서 세번 주카이 루드냐 체니 하나 속으로 초케리 속당 말모 출간무 녀랑 치가르 머고니 대 Chenya tango tango goma namka tango tango lukri jabka kabda yeti cho tango tango chomta gojik chu zatanga nyerang saksam rigmaninji kajab shed mepa. Tav shed wana cik tukun jore ma tav shed meti chenyi chintung nyamkar gojore kanyi. Tumab samni yonari gabum jomal lafche kataga. Gabu nyerang saksam aam tongchong ekayi. Gabu tewi jang tongchong. Karge lonchan nanga jarchan lonchong nanga jarchong ekayi. Nying nurang chima che zedjido de nyan maari ataga. Chu gabu nyerang saksam aam. Chu yok jari, mek chari, jika jachang tumuri, duk nata shepanji, chun ramnim ka sambab zonko nigo taga. Zan zhig nam chimi turtan zaji ziyo nigo taga. Oya, chu chidari e ziti, nima chika sharjiba, ngomi shan na chika zaga. Nyaya arhung ka nami, viya chong kurgum zoi da chirong, chu shiko sangza nyayi. Di chua jabkum chuka tsutu joji zin, go yifshira putu joji zin, ngan kan tedi, jabkam takda chirong tonong di. Chu tada ron mud gong khuri me che tarwa long ku tada cherong yi de chu lo li chi yi mu pu tok tok yi ke kor sam ka u rap che chi di de cherong yi ta na ti jang ku ki tge wo la sok ta la ta cherong yi ta ge shi ra yi shok sa ka kor da cherong da ka ma nin ge ze kai da ta z mun ba kwa yi do z mun ba ta da cherong yi ga mu ti je dog zi sam ta char da cherong yi tong a ko dong da cherong me pa cho sa da cherong yi Shia shakar kungu shik zu da chirong, nang jimi kungu wawu zu da chirong, jia chirong di Chuo ngomi jimji mayon de, chuo ngon ca mayon de taga Chuo ndung tang layon na, jing yotsu mianyib lak tang tsar jib Oya, ganmu lapshin ka chidar e ziti gani, zatsang zaya re luni wana Tasu yang ka takchi de kai, tasu yang ka gachab sha kai Kuz jiga shinamar ngaygan di ta, di yanchu ka gachab sha kai Ganmu temi tetam zaijwo, tetam hararab sha kai Ko karga ni ka shangma zay jizondi, shangmi shangtam sharara zay jizondi, mo karga ni ka timma zay jizondi, timmi tihtam sharara zay jizondi, chu chakchik zatsang ka yang ka kachafshan na yekwa zind margo taga. Chu mesi rami ripa zay jizondi, wu mesi wu mukhchitam zay jizondi, ta yekwa zmari taga. Timu shakaya na yon rigo taga. Zatsang ta nima nixam zaga lama sona, te takshid rangabchin ka kachan raza ta, te chikka zaga chakchik ramanda nyaf shakaya. Tār gōn mārē, chēnyā sīm nā sēm zi yōi, mnyo nā mnyo zi yōti, chūtē tōk chūtē dō gōn mār tāgā. Tā māyū nīmi zōng tē, chū zi yō nā tāg zhōng dē, zōg zi yō nā vīn zhōng dē, chūtī sīm zō nā chīng nā mār tāgā. Chō kāyak cī kā kūr chī tā vē, chō rīg lā pāp chū chī tā vē jō khō nī, tā chūr jā chī rā ngūr jā yī, yūp chā mō chī rā gāng chōng yā chī rā yī, rūgār chī kā mār gāg, khwar chī kā gāg, tā chūr jā kā mār gāg, ngūr jā gāg zē yī vē jō khō nī nī mā, chō njīk tīm kā mō khā trīb chī mā zē yā chī rā yī, chō trīb yī hāk chō, jār yī tōng chō nā yō nā zī kā chō lā mā vishak tāng chō rī, tā chē nī tāp chū tī dā chī rā chī kā jī gā wā nā mār tā, chā kā tā rī chī kā jō nā mār, shāng kā sīk lē shāng jō nā mār, tā mū rī mō tā gā. Tā yin tā zi tī tērāng kārtsāng gādāng lāfshī kī nāng nā hōgāng mō khuru nī dravlā chē khuru nā māngāz yō khuay tā gā. Hārgān mārgān nī gā chī kā zi gā tērāng kārtsāng chidhri zi tī nāng lā tsar jīb zi nyō gō nā zātāng gā ngō tā dō gō nī wā chī. Tō tōr gō nā mār tā gā. Jā tā bāf chē nā chīm tāng tēr gā pō zi gā nyāng tāg tāng yō chī tā gā. Kā gāng chān rō chō yōt gōg zi mā gā, lā lā gā gāng chān lā gā shik tāng tsar jib yō tsuk mē nī tōp lāg dā chē rōng yī, rgā mū kā mā nian dā chē rōng yī, tār wāb tāng tāng wā gāb chī kōr gē, hōr tūk mō kēn zē yī, kā khuē zi wā dē tā gā. Hōr tūk mō kēn zē yī, tōn dāg dā chad rēb zi dī, chēm tāng gā yō tsū tōp lāg dā chē rōng, hā tā kāmbar kā nā gōr tōk chā tsuk chē gō nā, tē rāng rgā mō chō sā ngā kūr mō chā tsuk chē jā lōng, chō ngō mō tsā ngā, chō shīr pā mnyo zi, yin tī chir gēn shī gō sā wā tā Te mundi ga mungyo gondi taga, tamo ye kwa nama nari ya, ta ta njimsan ka tzawa ka tanga rikli nari taga. Homo zayaji wa ta njamnyam ka tziki chonghi, gancha zayaji wa ta njamnyam ka gorghi, jizog zikhsam zayaji wa ta njamnyam ka tonghi zana chanya chiga, ta shiharu ka jazi wana maari taga.
ཁྱི་ཅ་ཅག་ན་ཁ་སེར་ཟེ་ཇོ་ཡོང་ཇོ་ཉང་ཉང་ཟན་ཇོ་རེ་ད་ནང་ཏང་ཁང་གུ་ཐ་ཁ་ཟེ་ཇོ་ཡོང་ཇོ་ཙམ་མོ་ཟན་ཇོ་རེ་ཏ་ཡན་ཏ་ཅི་དེ་ཐམ་ཏི་ཏང་ན་ཅན་ཅན་ནམ་སམ་གུ་ནང་ཨ་ཏར་གུ་ཏང་གོ་རེ་སམ་ལོ་ཨ་ཏར་གུ་ཏང་གོ་རེ་ད་གམ་མོ་ཅ་དུ་གུ་ཅེབ་ཅི་མ་བཞི་བལ་མ་རྩ་གེ་ཟ་ཁོར་དུ་ལ་གབ་ཤ་
duk ji on mar ta ga ji wa ho li le na tong ko de go kar kong ni ma ji na sim da de go tamati ta ni dang a ter ko tong i sam lo a ter ko jab da che rong shin chin nam